0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu.

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmić se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 liter, 80 peninga, čokolada, braco i seka, 75 grama, marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: CEM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CEM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cembih.com. 23 godine s vama. CEM.
5: Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, tikva slatka muškatna kilogram 1,50, pizza kapričoza la casa 600 grama 4,50, menč melou jafa 105 grama 1,35, kombinovani frižider Vivax 759, kamin K22 priti 445 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.
6: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
7: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.

0: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
1: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York kamina i Alfa šporeta,
0: Sonic pila, trimera, kosilice i traktora,
1: skutera i moto opreme,
0: profi i hobi alata,
1: rasvijete posuđa i tekstila
0: i još mnogo toga.
1: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila.ba.
9: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Von, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: Mjesec fasada u Monting trgovini. Potražite Cemix fasadne sisteme. Provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 55% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima i do 60% na odabranim jastucima. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri,
2: kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
1: Centrum Drvni centar.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

0: Razbi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Sud Bosne i Hercegovine osudio inspektora uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Sejfudina Mehića na godinu dana zatvora, jer je u tri navrata zahtijevao i primio mito da bi tokom inspekcijske kontrole umanjio stvarne poreske obaveze pravnog lica nad kojim je vršio nadzor. Jedan brod je pogođen nepoznatim projektilom kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, nakon čega je izbio požar. Izraelske snage su u ciljanim napadima u pojasu Gaze likvidirale trojicu terorista Islamskog džihada i Hamasa. Odgovor Rusije na eventualne vojne provokacije protiv Kaliningradske oblasti bit će razoran. U Baltičkom moru trenutno se održava ogroman broj vojnih vježbi jedna za drugom. Osim toga, zaustavljaju se i pretresaju naši brodovi. To je veoma opasno, izjavio je bivši ruski ambasador u Velikoj Britaniji Andrej Kelin. Moskva je sinoć navodno bila meta napada dronovima i manjim balonima, dok su u pojedinim dijelovima ruske prestonice prijavljene eksplozije i aktiviranje protivvazdušne odbrane. Ukrajinska energetska infrastruktura pretrpjela je značajnu štetu uslijed ruskih napada. Ovo je saopštio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je potvrdio da su ukrajinske snage napale ruske rafinerije nafte u Omsku i Uhti. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država je po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izdalo privremeno izuzeće od sankcija koje omogućava isporuke ruskog dizel goriva svjetskom tržištu. Prethodno je američki lider saopštio da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio velike isporuke ruskog dizel goriva na svjetsko tržište. Rusija je spremna da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, što će pozitivno uticati na globalnu ekonomiju, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin nakon telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom. Konzervativna komentatorka Katie Zakaria izabrana je za novu portparolku Bijele kuće, gdje će naslijediti Caroline Leavitt, koja je napustila tu funkciju još u avgustu, objavio je New York Times. Caroline Leavitt napustila je funkciju portparolke Bijele kuće, ali je i dalje angažovana kao spoljna savjetnica Donalda Trumpa. Ujedinjene nacije ocijenile su odluku vlade Sjedinjenih Američkih Država da javno prenose pogubljenje Nidala Hasana gnusnom. Ovakva javna pogubljenja koja smo vidjeli u drugim zemljama, bilo da je u pitanju Iran ili Afganistan, mogu predstavljati oblik okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, izjavio je portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik i dodao da prikazivanje pogubljenja uživo može da predstavlja kršenje zabrane mučenja. Zemljotres jačine 7,9 stepeni Richterove skale pogodio obalu Paname, nakon čega je uslijedilo više od 13 naknadnih potresa magnituda približnih 6,4 stepena. Saopšteno je da je bilo prijavljeno materijalne štete u više krajeva zemlje, ali da količina i stepen štete tek treba da budu utvrđeni. Sistem upozorenja na tsunami Sjedinjenih Država saopštio je da postoji mogućnost razornih tsunamija na obalama Paname, Kolumbije, Kostarike, Ekvadora, Perua, Nikaragve, Guatemala, El Salvadora i Meksika. Pored toga postoji i manja mogućnost tsunamija kod Havaja. 11 osoba je povrijeđeno u snažnom nevremenu koje je zahvatilo italijansko ostrvo Siciliju, a dvije pijavice uzrokovale su veliku štetu u lučkom gradu Marsali.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Olimpijakosa su ubjedljivo savladali ekipu Anadolu Efesa rezultatom 89-66 u četvrtom kolu Evrolige. Barcelona je savladala poraženo od Žalgirisa kod kuće sa 88-81 i druga utakmica, odnosno treća sinoćnjeg programa, Baskonija Bešiktaš 84-92. Vozač Red Bulla Max Verstappen osvojio je pol poziciju za sprint trku Velike nagrade Singapura u šampionatu Formule 1. Drugi je bio vozač Mercedesa George Russell, a vozač Ferrarija Charles Leclerc zauzeo je treće mjesto. Sprint trka za Veliku nagradu Singapura vozit će se danas od 11 časova, dok je glavna trka u nedjelju od 14 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno dobar je vazduh u Doboju, Prijedoru, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 65. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 13, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 14, u Sarajevu 15, u Trebinju 18, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini oko 23 stepena.
4: Morning everyone!
5: Jutro uz RDK.
6: Dobro jutro, dobri ljudi. Subota, iznenađenje. Stigla i ja do duše malo kasnije. Tako da su mudri Dragan i Irena ovu subotu sa vama do 14 časova, ako se ne varam, valjda se ne varam, a možemo mi ostati i malo duže. Nadam se da ste dobro, da ne radite, da odmarate, da uživate. Pa ajmo onda polako.

0: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
1: Aj živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
5: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
7: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: bi nešto da budu jastrebovi, sokolovi, orlovi, neke opasne ptičice? Mene ako pitate, ja vrabac, može biti švračak, može biti onaj slatki mali kolibri, ne moramo svi da budemo opasni.
1: Važno je da cvrkućemo.
0: I da se razumijemo. Kasnije ćemo vidjeti šta sve danas nećemo stići da ispričamo, a sad nešto što vam je korisno i nešto što je lijepo. Na graničnom prijelazu Brod pojačana je frekvencija vozila na ulazu u zemlju, na ostalim zadržavanja pola sata, bar za sat. To je korisno, a ono što je lijepo, u protekla 24 časa 29 bepsončića, 15 djevojčica i 14 dječaka. Dobro oni nama došli. I vi meni dobro došli, pišete na 828-828 i na našu Facebook stranicu. Može po neki muzički prilog, jer subotom se to tako radi. Sutra neće moći. I možete naravno čavrljati o čemu god hoćete. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate. E, ono što je važno, subotom čovjek ima malo vremena da sjedne, da odmori, da razmisli. Nađite ljudi sebi vrline, ohrabrite se. Volite i sebe malo, jer onda će to raditi i drugi. Ne tražite sebi mane, ostali to rade puno, puno bolje od nas. Dobro jutro i dobrodošli.

RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

Ako ste sa nama, nema greške, talasi drugog programa Vig Radija, subota, 10. oktobarski dan. To zovu datum ogledala pa kažu posebno moćan, posebno pozitivan. Budite i vi takvi, bez obzira na datum, iskoristite sve što je moguće. Da obradujete i nasmijete sebe, da obradujete i nasmijete druge. Dok smo ovdje na planeti, poslije bude kasno. Mi imamo jednu ružnu naviku kao narodi i narodnosti na ovim prostorima da tek kad neko ode sa ove planete kažemo bio je dobar čovjek, pa se onda nešto grizemo, pa se kajemo, pa smo non stop na groblju, pa palimo neke svijeće ili već kakve običaje imamo, a dok je ta osoba bila živa nismo razgovarali, svađali smo se, nismo nalazili vremena da se obilazimo. Meni se čini da je poslije besmisleno. Uvijek kažem, ja bih malo života prije smrti, ako može, za poslije ćemo se dogovoriti. Što pomenuk sve to, danas Miholjske zadušnice za pravoslavne vjernike, dan kad se sjećamo onih preminulih članova porodice, rodbine, prijatelja, na kraju krajeva svih upokojenih. Uvijek padaju u subotu, običaj znate i sami kakvi su. Od kolača, krofnica, do samo žita i koljiva. Šta vam je običaj, to ispoštujte. Samo gledajte da ne pretjerujete i prije svega da i sebe i druge poštujete dok smo živi. A vi kako hoćete. Danas se obilježava i jedan, bar meni poseban dan koji nam skreće pažnju i na zahvalnost i na muke drugih ljudi. Danas je svjetski dan beskućnika. I ne mislimo i ne znamo koliko je onih koji možda nemaju ni krov, ni hljeb, ni mir. Koliko je onih koji su nasmijani ili hodaju ljuti, sve živo oko sebe napadaju, a u stvari su samo nesrećni, depresivni ili imaju nekog bolesnog. To uvijek treba imati na umu i truditi se koliko god i kad god je moguće da budemo blagi. Naravno da nije moguće uvijek, da smo nekad i prema sebi grubi, ali vidjeti. Onda, beskrajno traženje posla preko oglasa, kažu, možda bude i zavisnost. Šta je muškarcima najvažnije za dobar brak? Nećete vjerovati. Žene hoće u stvari. Onda, kakav je karakter i psiha ljudi koji nikad ali nikad ne piju alkohol? I to su nam riješili. Ponešto o gljivama i gljivicama, o nekim čajevima na koje smo zaboravili, svašta nešto ima, kažem, većinu toga mi stići nećemo, ali nema veze. Sad je red da pogledam šta ste pisali. Jelena nam se javila iz Prijedora. Tu je naša draga Ruška iz Bugojna, kaže, o ptico lastavico, otkud nam ti subotom? Pa došla malo, čisto da bude ono kao u Štrumfovima, iznenađenje. JJ iz Dubice. E, to je ono, neće tvoje svjetlo ljepše sjati ako nekome drugom svjetlo ugasiš. Samo se toga treba sjetiti. To je to. A Dragutin pozdravlja iz Crikvenice. Kaže, opet ti, opet ja. Hacu Pekar se javlja iz Brčkog. Naš Sead tu nije nam napisao gdje se slušamo. Mislim da smo se oko pjesmice dogovorili. Di iz Rakelića kaže, bit će da na zemlji nije mjesto vrlinama, jer one tamo najviše pate. Tužno, a toliko istinito. Dalmatinka nas sluša u Brčkom. Kaže, meni najviše smeta kad ljudi misle da su centar svijeta, a zaboravljaju da se centar obilježava sa nula. Dobra. Mirko pozdravlja iz Kišovite Švajcarske. Ja bolje da vam ne kažem šta će mi mudri reći ako pitam za ovu pjesmu. Dina nam se javila iz Njemačke. Kišovito i hladno, ali uz vas sunce grije.

0: Zonetsko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,99, kupus kilogram 0,60, sitni sir pađani 500 grama 3,19, vlažne maramice Baby Softino 100 komada 1,50, pegla za kosu Senkor 15 maraka, ručni usisivač Vox 35 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11.

0: svoj Samsung mobilni telefon, CEM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cembih.com. 23 godine s vama. CEM.
1: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
2: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York kamina i Alfa šporeta,
1: Sonic pila, trimera, kosilice i traktora,
2: skutera i moto opreme,
1: profi i hobi alata,
2: rasvjete posuđa i tekstila
1: i još mnogo toga.
2: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti u Mrkonjić-Gradu danas će biti obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Tada je ubijeno 2214 Srba i dalje se kao nestali vode 149 civila, a traga se i za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, bit će služen parastos i položeni vijenci i cvijeće. Napadi na aerodrom u Rijadu i brodove u blizini Ormuskog Moreuza dodatno su zaoštrili situaciju na Bliskom istoku. Jedan brod je pogođen nepoznatim projektilom kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, nakon čega je izbio požar. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole nad tim plovnim putem, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju nove vojne udare na Iran, uprkos najavama o napretku u pregovorima. Izraelske snage su ciljanim napadima u pojasu Gaze likvidirale trojicu terorista Islamskog džihada i Hamasa. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata prvi put su zvanično potvrdile da je kopilot kompanije Fly Dubai, državljanin Omana, planirao da otme avion na letu iz Dubaija za Tel Aviv i zaleti se u putnički terminal aerodroma Ben Gurion. Prema saopštenju državnog tužioca, napad je trebalo da bude samoubilački i inspirisan terorističkim napadima u Sjedinjenim Državama 11. septembra 2001. godine. Broj poginulih u ruskom napadu navođenim bombama na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, koji je izveden rano jutros, povećao se na 7. Ruske oružane snage su napale brod za suvi teret koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da je ruska vojska nastavila da izvodi napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture kao i na morska plovila raspoređena u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Energetska industrijska infrastruktura u Nikolajevu napadnuta je tokom noći, tako prenosi Ukrinform. Ruske snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile tokom protekle noći 560 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad više ruskih regiona kao i iznad akvatorijuma Azovskog i Crnog mora. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Glavni razlog ovako visokog procenta uspješnosti prema analizama stručnjaka leži u tome što su kopnene snage značajno transformisale svoj sistem protivvazdušne odbrane koji je, kako kažu, sada najbolji na svijetu. Američki predsjednik Donald Trump ponovio jučer svoje pritužbe zbog toga što nije dobio Nobelovu nagradu za mir, rekavši da je to sramotna i neprijatna odluka koja je ostavila mrlju na norveškoj zemlji domaćinu Nobelovog komiteta. Trump je ovo izjavio nekoliko sati nakon što je Nobelov komitet dodijelio ovogodišnju nagradu južnoafrikanki pravnici Navi Pillay, nekadašnjoj sudiji Međunarodnog krivičnog suda, koja je nadgledala izvještaj Ujedinjenih nacija u kojem je zaključeno da je Izrael počinio genocid u Gazi. Trump je nazvao Navi Pillay misterioznom osobom. Nikada nisam čuo za tu osobu, niko nije, dodao je Trump.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
1: A Euroliga razmatra ulazak u vlasničku strukturu regionalne ABA lige uz mogućnost da u budućnosti postane i njen većinski vlasnik. Ova tema bila je u centru pažnje na sastanku čelnika Euroliga i predstavnika klubova vlasnika ABA lige. Sastanku su na insistiranje predstavnika Euroliga prisustovali čelnici klubova Dubai i Cluj. Iako njihovi klubovi formalno ne pripadaju grupi vlasnika ABA lige, što pokazuje da ih Euroliga vidi kao važne partnere u dugoročnim planovima za razvoj evropske košarke. Vincenzo Montella više nije selektor fudbalske reprezentacije Turske, ovo je potvrdio Fudbalski savez Turske. Italijanski stručnjak napušta klupu poslije loših rezultata na svjetskom prvenstvu i u Ligi nacija, iako mu je ugovor važio još 2 godine. Kao jedan od mogućih nasljednika pominje se Arda Turan, nekadašnji kapiten reprezentacije Turske i aktuelni trener Šahtjora iz Donjecka. Za sada, međutim, nije potvrđeno ko će preuzeti preuzeti nacionalni tim. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: A trenutno dobar je vazduh u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 77. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 13, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 15, u Sarajevu, Zenici 16, u Trebinju 18, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini do 23 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Uvek. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionere. Pionirsko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, arix 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, vanil i milk protein 7,30. Evelyn Variet satin mat tečni ruževi za usne 6,20. Panty odabrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
7: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
6: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
7: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
6: Skutera i Moto opreme,
7: Profi i Hobi alata,
6: Rasvijete posuđa i tekstila
7: i još mnogo toga.
6: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Pa, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 KM-ova uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila BA.

slike u oku, znamo li pročitati te slike u tuđim očima ili ne znamo? A važno je, ljudi moji, da znamo. Danas se obilježava Međunarodni dan mentalnog zdravlja. Znamo li više uopšte šta je mentalno zdravo? Šalimo se uglavnom, jer karakteristika ovog naroda je kad je najteže da pjeva i da se šali na svoj račun i na račun upravo tih teških stvari koje mu se dešavaju. Pa ćete uglavnom na ovim prostorima čuti ko je normalan u današnje vrijeme, taj stvarno nije normalan, ili i da sam normalan skrenuo bi i slično. Ali koliko god to šala bila, još uvijek mi imamo puno one zadrške kad treba da se zatraži pomoć što se tiče mentalnog zdravlja. Stidimo se, a to nije dobro. Ono što dodatno nije dobro jeste da su mladi ljudi posebno ugroženi. Kad kažem mladi, mislim i na djecu i na tinejdžere i na one pa do 25. godine života, ajde da to tako nazovemo, od onog momenta dok se ne završe sve škole, ne treba obezbijediti posao i početi živjeti malo ozbiljnije. Plavi telefon u Bosni i Hercegovini postoji od 2013. godine i kažu predstavlja oslonac za mentalno zdravlje djece i mladih. Treba samo da se zapitamo da li u trenucima kad nam je teško imamo kome da se obratimo. Roditelja, prijatelja, partnera. I zašto nas je, pogotovo na ovim prostorima, sramota tražiti pomoć stručnjaka? Svako četvrto dijete u ovoj zemlji koje pozove plavi telefon priča o samoubistvu ili zlostavljanju. Od 2013. do danas skoro 75.000 poziva i 12.000 javljanja putem četa. Dakle, možda je lakše strancu kojem ne vidiš oči i lice reći šta te muči. Šta je to što muči mlade? Anksioznost, depresija, napadi panike, usamljenost, samopovređivanje i te misli o oduzimanju sopstvenog života. Kažu, pritisak, očekivanja, neprihvaćenost, nažalost nasilje i zlostavljanje od vršnjaka, od prijatelja, od porodice. Nije puno bolje ni sa onim malo starijim, ali oni se valjda nekako drugačije i lakše nose jer su već čvršći. Trebamo naučiti da traženje pomoći nije znak slabosti, već hrabrosti. Problem sa prijateljima, školom, poslom, svađa sa bliskim ljudima, svejedno roditelji ili partneri, prekidi veza, osjećaj da se ne uklapate u svijet u kojem se nalazite, a o nasilju da ne pričamo. Dakle, tražiti pomoć. Centri za mentalno zdravlje. Porodični ljekari. I to je neki prvi korak koji nam može olakšati život i koji može pomoći da se vratimo u ono standardno stanje i da dalje stvaramo, radujemo se i budemo dobri prije svega sebi, a onda i drugima. Tako da ne bi smjelo da bude sramote u traženju pomoći. Niko nije kriv, ili uglavnom niko nije kriv, što je bolestan. Iz kišne Švajcarske javila se naša Bilja, može kad si disala za mene. Samir iz Zenice, pa će sirena jarane moj, kako si? Odlična. Odlična i ne dam se zbuniti. Stojanče iz Trošelja kaže najbolji lijek za sve bolesti je to što reče podrška. Ljubav, toplina i dobrota. Da svi toga imamo u životu, a u pravu si, nije sramota tražiti ni od stručnjaka pomoć ako bliski ne mogu, ne znaju ili neće da pomognu. To je to. Danica nam se javila, mislim, iz Prijedora. Naći ćemo i od Gage Mirković nešto. Mogla bi biti Da li mirno spavaš, luče moje. Mirjana iz Švice, može i pjesmica. Za Omega se javlja iz Obilićeva, kaže, nadovezujem se na tvoje konstatacije u vezi sa mrtvima. Dodao bih i one spomenike od 10, 20, 30 i više hiljada maraka. Mislim da je to neka nadoknada za premalo pažnje u životu, a i porukama, komšijama i rodbini, eto, može se. Možda je to, a možda i ona varijanta da više ne možeš da kupiš poklon, da više ne možeš ništa da učiniš, nego eto, da napraviš taj kamen. Nekome je to satisfakcija, neko sve preusmjeri da učini dobro drugima.
svi sami biramo, opet najvažnija stvar je da nikog ne povređujemo. Naša Vesna iz Travnika još tu, a sad da ti duša zaluta u raj.

Još malo pa 11 časova i onaj vaš muzički sat, ljudi, ali pošto smo počeli o zdravlju, da mi za zdravlje popijemo po jednu, šta mislite? Subota je pa može i prije 11 i prije podneva i kako god nam odgovara. Sad šalu na stranu, gledamo kako da se u ovom današnjem svijetu zaštitimo, i to mentalno i ono naše fizičko zdravlje, a postoji jedna biljčica za koju kažu da je među najzdravijim na svijetu, ima antikancerogeno djelovanje, drži nam pritisak, šećer i holesterol pod kontrolom. Ukusna, hranjiva, sad koliko je ukusna ne znam, hranjiva sigurno jeste, aronija. Super hrana koja se još uvijek otkriva i još uvijek nije tako često dostupna, bar na ovim našim prostorima u supermarketima, nego u prodavnicama zdrave hrane ili već u prerađenom obliku kao sok, sušena, u kapsulama, u prahu, a najidealnije je da je jedemo svježu. Slična je borovnicama, jednako bogata raznim jedinjenjima koja nam pomažu od vlakana, vitamina pa nadalje, a važno je da ima malo kalorija i malo šećera. U jednom trenutku je to bilo onako hit, uslovno rečeno. Veliki prinos, ne zahtjeva puno brige, potiče iz nekih hladnih dijelova Rusije. I onda bude i skupa jer teže se bere, pa su ljudi pokušavali sa plantažama, sad ne znam koliko se i kako se uspjelo, uglavnom uništava maligne ćelije tumora i mozga i pluća i dojke i debelog crijeva i jetre. Čuva zdrave ćelije, pomaže krvnoj plazmi, usporava proces starenja organizma, sprečava razvoj hroničnih bolesti, dakle ključno je da je to preventiva, stimuliše štitnu žlijezdu, a posebno se preporučuje sa ljudima koji imaju umanjenu štitnjaču. Prema nekim istraživanjima rješava ili uravnotežuje visok krvni pritisak, holesterol i šećer. Najidealnije je da se jede svježa, mada je opora koji je probao zna o čemu pričam. Neki je dodaju doručke uz ovsene pahuljice i čuda, može u kolače, ali kažu sjajno ide i u slana jela. Crveni kupus, leblebiju, svjež sir, bundevu sa ribom. Pa vi sad probajte, a znate da imam neku bolju ideju. Danas ništa nećemo utapati u rakiju, jer za rakiju od aronije nam treba 2 litra rakije, a to skupo. A svi imamo one boce vina koje se dobijaju o raznim praznicima i tako se vuku po kući. E, evo idealnog načina da ih iskoristite. Litra crnog vina, kilogram aronije. Malo ruma, cimeta i karamfilića po želji i šećera po ukusu. I od toga se napravi liker od aronije sa crvenim vinom, sačuva blagodeti aronija fino natopljena, pa nije toliko opora da se jede. Kažem, ima i ta varijanta sa rakijom, ali dosta skuplja. 2 litre lozovače, pa limuna, pa džumbira, pa začina, ali eto ideje kako sebi da napravite sjajno pićence za ove hladne dane, a zdravo. Vlado nam se javio iz Dervente, Stefan nas sluša u Jošavki, naša kova je na malom Dedilju, Dedinju,

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31. 10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: кредита. Ruski teniser Daniil Medvedev prošao je treće kolo Mastersa u Šangaju, gdje je poslije preokreta pobjedio Njemca Jana Lenarda Štrufa rezultatom 2-1 u setovima. Pored Medvedeva, plasman u naredno kolo su obezbijedili i Jiří Lehečka i Rafael Hodar. Hubert Hurkacz napravio je veliki rezultat u Šangaju, gdje je u drugom kolu Mastersa eliminisao Novaka Đokovića, a trijumf nad srpskim asom donio mu je i mjesto u izuzetno odabranom društvu svjetskog tenisa. Poljski teniser tako se pridružio Aleksandru Zverevu, Dominiku Timu i Andiju Mariju kao jedan od rijetkih igrača koji su uspjeli da pobjede Đokovića, Nadala i Federera na sve tri podloge. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 78. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 15 stepeni, u Bijeljini, Doboju i Tuzli i Zenici 17, u Trebinju 18, u Sarajevu, Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 21, u Hercegovini oko 23 stepena.

0: Lenka, za našu Diz Rakelića, nadam se da si bar malo uživala, draga moja, i još je puno divnih pjesama na listi. Je sad priča koja nije toliko divna, ali možda nam može skrenuti pažnju na to kako svijet da učinimo bar malo boljim mjestom za život. 10. oktobarske od 2010. godine obilježava kao svjetski dan beskućnika. I to sa ciljem skretanja pažnje na problematiku beskućnika, neprikladne stambene uslove širom svijeta, na ljude koji eto u eri interneta, raznih putovanja i preskupih stvari o kojima vam tako često pričam, o onim momentima zarade fudbalera od miliona i miliona, i ne samo fudbalera, nekih čudnih biznismena, pričamo o ljudima koji nemaju krov nad glavom. Lijekovi, hrana, sve vam je jasno. Kažu, trebalo bi svaka država da izgradi pristojne stambene prostore koji su sigurni, čisti i opremljeni onim osnovnim sadržajem, a beskućnici kao takvi imaju specifične potrebe. Dosta ljudi su pogotovo danas beskućnici jer su izbjegli iz raznih razloga, jer su zbog kredita i gubitka posla ostali bez svog krova nad glavom. Naravno, ima i onih ljudi sa mentalnim problemima koji ne mogu i ne znaju drugačije nego da žive na ulici. Ponekad koriste uslugu skloništa ako ono postoji u gradu, u mjestu u kojem se nalaze. Problemi kao takvi su ogromni. 2021. kažu bilo je 150 miliona registrovanih beskućnika na planeti, što vam je 2% svjetske populacije. A prema UN-ovim podacima, skoro 2 milijarde, odnosno 20% svjetskog stanovništva, živi u neprimjerenim stambenim prilikama. Dakle, nisu baš beskućnici, ali što se Bosne i Hercegovine tiče, očekivano. Ne postoji jedinstven registar ili zvanična statistika o tačnom broju beskućnika. Zakoni o socijalnoj zaštiti rijetko prepoznaju posebnu kategoriju beskućnika. Često ih se svrstava u šire ili neke zastarjele kategorije tipa lica koja se odaju skitnji i prosjačenju, ali se niko ne pita koji je uzrok, a pogotovo šta je rješenje. Osobe bez doma se uglavnom oslanjaju na rijetka prenoćišta narodne kuhinje ili provode vrijeme u napuštenim i ruševnim objektima, dok sistematska rješenja i dugoročna stambena podrška izostaju. Jasno vam je, ovo nisu održivi projekti. Ovo država mora da finansira od smještaja preko svih računa do osoblja, do 1000 stvari. Možda je, kad sve to uzmete u obzir, jasno zbog čega i ne možemo nešto tako da izrealizujemo. Ono što mi možemo učiniti jeste upravo, ne znam, pomoći narodnim kuhinjama. Ponegdje imaju one akcije skupljanja odjeće, obuće i ćebadi pred zimske dane, koja se podijeli upravo takvim ljudima. O nekim krupnim stvarima neću jer znam da je utopistički. Dejana nam se javila iz Banja Luke, Dragomir nas sluša u Gradiški. Meni su živci danas malo tanki, pa nemojte. Sunce iz Bajerna kaže, u očima ljudi se najbolje može naslutiti kako se neko osjeća. Nadam se da poslije te tvoje priče neće više biti osoba koji se ismijavaju na onu da na zapadu svako ima svog psihologa. Na zapadu odlazak psihologu nije sramota, stigmatizacija ili razlog da nekoga proglasiš za ludog. Za mene su ludi oni koji ne shvataju da je psiholog stručnjak za bolest kao što je zubar ili bilo koji drugi stručnjak za svoju oblast. Ne mogu porodica, prijatelji, bliski ljudi da pronaću uzrok, dijagnoze i liječenja kao što to može stručno lice. Za nekog možeš da imaš vremena, da ga slušaš, da mu budeš velika podrška, ali ako nisi stručnjak, pomozi osobi kojoj je takav stručnjak potreban da do njega stigne. Ljudi sagore i na poslu i zbog bolesti voljene osobe i desi im se najgore, ostavi ih partner. Imaju hormonalne poremećaje, svašta se dešava i to mnogo ljudi ne shvata, a psihički nisu u stanju da podnesu. Treba im stručna pomoć. Ja se apsolutno slažem s tobom, draga moja. Mirko nam se javio iz Njemačke, kako si mi pustila muzičku, prestala kiša. To, u stvari, ako vam je trebala kiša, žao mi. Idemo u Gomirje, baš aronija nije ni malo ukusna, a taj recept sa vinom molim te proslijedi. Iako u bifeu imam liker od iste, ali sa rumom, hoću i da probam i taj sa vinom. ovaj dan svim bigovcima od spavalica pa do onih koji su rano ustali, neka bude lijep, uspješan i dobar. Sinoć se uživalo i to noćas do dva uz big, a to duše i radilo se po nešto. Uvijek mora nešto da se radi. Idemo dalje. Rokeri smo ravu i čaše perem za samostalnu ugostiteljku u okolini Prijedora.
1: Draga Kostadinka, javljam ti se iz Neveredingen de crnčim danonoćno. Tačka. Ovod je stalno prevrtljivo vreme. Voli vas vaš Boža. Pazi lebati da mi neki ne cepa magistarski rad što sam ga ostavio u natkazne.

0: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uf. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofar.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
7: Rođendanski popusti u CEM-u od 8. do 11. 10. donose odabrani parfemi sniženi do 35%, odabrani asortiman selektivne kozmetike do 25%, Rimmel ruž za usne 8,45, Afrodita šampon za kosu samo 3,80, Onah trendy nakit i program za kosu snižen do 40%. Vidimo se u CEM-u od 8.

0: vam je hrana na umu? Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: u novom pregledu vijesti. Spuštanjem ruža i vijenca u Sanu u Prijedoru je obilježena 31. godina od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. Do odbrambeno-otadžbinskog rata u toj opštini živjelo je 27.000, danas tek oko 1.000 Srba. Svakog 10. oktobra porodice poginulih i prognanih, kojima je Prijedor od 1995. godine postao novi dom, obilježe ovu tužnu godišnjicu. Za zločine u Sanskom mostu niko nije odgovarao. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ako bi Iran imao nuklearno oružje, prvo bi napao Evropu prije nego što napadne američke gradove. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole Ormuzskog Moreuza i ako bude problema na tom plovnom putu, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju nove vojne udare na Iran uprkos najavama o napretku u pregovorima. Specijalni zastanik Ujedinjenih nacija za Jemen Hans Grunberg upozorio je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da se ta zemlja vratila u rat punih razmjera uz širenje sukoba na više frontova i napade jemenskih pobunjenika Huta na Saudijsku Arabiju. Istakao je da civili, posebno žene i djeca, ponovo snose najveći teret eskalacije nasilja u trenutku kada je Međunarodni monetarni fond Jemen rangirao kao najsiromašniju zemlju na svijetu. Ukrajinska delegacija prekinula je razgovore sa američkim izaslanicima Stevenom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u Majamiju. Prema medijskim izvještajima, odluka je donijeta nakon vijesti o dogovoru predsjednika Sjedinjenih Država i Rusije u vezi sa dizel gorivom. Trebalo je da razgovori traju dva dana. Broj poginulih u ruskom napadu navođenim bombama na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, koji je izveden rano jutros, povećao se na 7. Ruske oružane snage su napale brod za suvi teret koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da je ruska vojska nastavila da izvodi napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u interesu oružanih snaga Ukrajine. Energetska industrijska infrastruktura u Nikolajevu napadnuta je tokom noći, tako prenosi Ukrinform. Šef Vojnog komiteta Sjeveroatlantske alijanse Giuseppe Cavo Dragone izjavio je da NATO nema planove za blokadu Kaliningrada i naglasio da taj vojni savez ne želi sukob sa Rusijom. Prema njegovim riječima, alijansa ne traži sukob, ali posjeduje dovoljne kapacitete i moć da efikasno odvrati eventualnu agresiju i brzo reaguje u slučaju napada. Potvrdio je da je situacija na istočnom krilu NATO-a ozbiljna, ali pod kontrolom. Teretni voz prevoznika Transagent iskliznuo je jutros na ulazu u stanicu Meja kod Rijeke, a 11 vagona završilo je u provaliji. Povrijeđenih nema, dok je na stanici nastala velika materijalna šteta i potpuno je zatvorena za saobraćaj. Kako je navedeno, mašinovođa je prije iskliznuća obavijestio dispečera da su mu otkazale kočnice i da ne može da zaustavi voz. Nedugo zatim kompozicija je iskliznula iz šina. Uragan Isaias pogodio je obale Meksičkog zaliva u Sjedinjenim Državama uz vjetrove koji duvaju brzinom od 165 km na čas. Stanovnici su upozoreni da se pripreme za duže nestanke struje i moguće zatvaranje puteva, a savjetovano je da se nabave zalihe hrane i drugih namirnica da traju najmanje 72 časa.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Rafael Nadal mogao bi ponovo da se pojavi na teniskom terenu, ali ovoga puta u egzibicionim mečevima bez obaveze da igra profesionalne. Legendarni Španac nagovijestio je takvu mogućnost nakon što je učestvovao na turniru organizovanom povodom 10 godina rada njegove akademije na Majorci. Pobjedu Olimpijakosa nad Efesom u četvrtom kolu Eurolige obilježio je incident van parketa. Dio navijača kluba iz Pireja oštetio je prostorije Sunel Arene koju Olimpijakos trenutno koristi dok traju radovi na renoviranju dvorane Mira i Prijateljstva. AEK je zvanično zatražio da nastala šteta bude nadoknađena, a Olimpijakos je izrazio žaljenje zbog ponašanja svojih pristalica i najavio da će snositi troškove sanacije. Više svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 76. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 15, u Bijeljini, Doboju, Trebinju i Tuzli 18, u Sarajevu, Mostaru, Neumu i Zenici 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 21, u Hercegovini oko 23 stepena.
3: Šta je?
4: Pa ne znam.
3: To je.
5: Pink Radio.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomozi Ba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima. Srpska kovasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva kilogram 1.

0: dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
3: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
4: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
2: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
4: Sonic Pila, trimera, kosilice i traktora,
2: skutera i moto opreme,
4: profi i hobi alata,
2: rasvjete posuđa i tekstila
4: i još mnogo toga.
2: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

12 časova i 17 minuta, ako do sad niste smislili ručak, stvarno je zadnji moment ljudi, a ovi jesenji blagi dani i lagane kiše pretvaraju šume i livade u staništa brojnih vrsta gljiva. Iako su vrganji među najtraženijim, nisu jedine jestive gljive koje se pojavljuju na našim prostorima u ovo doba godine. Među šumskim lišćem uz ivice proplanaka i na pašnjacima rastu vrste koje ljubitelji gljiva rado koriste u kuhinji, nadam se više puta. Sve naravno zavisi od vremena, vlage i staništa, pa svaka jesenja sezona donosi drugačiji izbor. Važno je napomenuti naravno da gljive za jelo treba brati samo uz pouzdano poznavanje vrste, a svaki sumnjiv primjerak ili ostavite ili prepustite stručnjaku. Molim našu Dinu iz Bugojna da se javi, dugo nija, znam da voli da bere gljive. Prva na listi omiljenih na ovim prostorima jeste lisičarka, tu je onda i velika sunčanica. Ipak naziv sunčanica ne garantuje jestivost jer postoje i otrovne vrste sličnog izgleda, pa pazite. Crna ili mrka trubača, obična rujnica, bukovača i livadski šampinjon. A ako vam ove vrste i vrstice nisu dovoljne, jedno zanimljivo naučno istraživanje kaže supstanca iz psihodeličnih pečurki usporila starenje ljudskih ćelija u laboratorijskim uslovima do duše. A ako ste već u nekim godinama, onda povećava stopu preživljavanja. Psilocibin, psihoaktivno jedinjenje prisutno u određenim vrstama gljiva, mogao bi da ima neočekivanu ulogu u istraživanju biološkog starenja. Životni vijek ljudskih ćelija u laboratoriji produžen, a znate i sami da su Indijanci rado koristili upravo psihodelične pečurke, pa izazivali trans, pa bili proroci, pa svašta nešto. Sad, kako će se ovo dozirati? Kažu, moraju da odrade dodatna istraživanja. Pa ćemo da vidimo hoćemo li imati lijekove za podmlađivanje koji će nam usput malo izazvati i opuštanje. Da vidim gdje se vi opuštate, naš Branko se javlja iz Kvintesa ili Kvinteša, ili ako bi ja ispravno ovo čitala, meni bi ovo bili sitneši Branko, ali kako god vi kažete. Vesna sa nama, Vesna nas sluša u Slavoniji. Ne stižem se javiti, ali sam s vama. Zagrljaj za vas. Jelena iz Pridora. Pjesmica kaže, ali Bešli, čekat ću te. Mislite, pamtit ću te cijelog života, to smo imali danas, ako na to mislite. Rok pozdravlja iz Koprivnice, iz Hrvatske, kaže, slušamo se. Tako, tako. Božana je u Švajcarskoj. E onda, Goran iz Osla kaže, nemoj tako, sve su gljive jestive. Do duše neke samo jedan put, ali evo Dine iz Bugojna. Pa jel moram da prozivam, 100 godina se niste javljali. Zagrlja ide u Bugojno i drago mi je da ste tu. Mile iz Koprivne, Miodrag se javio iz Bijeljine. E, kako bi žena znala uvijediti muškarca da nije muškarac. Sve mu za zdravlje, jeli? Pa za zdravlje, šta da vam kažem. Svaka čast onome koji poželi ovu pjesmu, ne idi s njim. Joj, mislim da je neko iz Švajcarske. Pozdrav za našu V u Minhen. Tu nam je Berislav iz Ljubuškog. Ne, pada kiša pa se stiša, što bi rekao Marinko Rokvić. Znam da tebe ne dotiče. Građani su negodovali zbog raznih emisija političkih. Mene ne dotiče, ja ne negodujem. Ja to samo ugasim sve i meni super. Najbolji lijek za nas je slušati Big, najbolji ljekari. Irena sa svojim receptima i Mudri koji se bavi onim nadnaravnim liječenjem muzikom. Pozdrav ide u Teslić našem Slobodanu. Drena se javila iz Prnjavora, kaže, kako je to čišćenje spopalo, pa stvarno mi je dosadilo. A jest, kad se sredi sve oko sebe, onda ti nekako dodatno prija i opušta. Al brate, traži ruke i kičmu. Jest, al čorav posao, uvijek govorili. Ljubka nas pozdravlja iz Zrenjanina, kaže, mislim da smo mi najluđi narod po pitanju spomenika. To su milioni strpani u ladni kamen. Strašno i nepotrebno. Prika napravio grobnicu i spomenik sebi za života, slupao 15.000 maraka. Još tad smo mu rekli da nije normalan, a on kaže sve izolirano, ni voda ne prolazi. U tom trenutku je to baš važno, da. Ali šta da se radi? Idemo još na malo Dedinje, tamo naša kova. Nije lavanda, nego ruzmarin, ali rikle...
Rikler liker od Aronije sa vinom redovno pravim i to godinama, odličan je i zdrav provjereno. I ona je od borovnice divan. Jel to ona je sa rumom? Pa i volim i ja da napravim mukice. Nego sviramo dalje.

Nek ih bude i manje, ali njima bi dobro došlo, a dobro bi došlo i starijim ljudima. Ima istine Neno, ali pipavo prvo, izdatak za budžet ogroman, budžet države u ovom slučaju, a sa druge strane, nikad ne možeš biti siguran kakav je neko. E onda većina tih starih ljudi ima djecu koja su negdje daleko. Da ne bi bilo onih imovinskih problema i znate kako to funkcioniše, teško iz niza razloga, nego sad stvarno ova pjesma je tačno za mene. Ne lupaj mala, pusti narod da sluša muziku.

sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones odabrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: uzmi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Pa, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: Centrum garantuje najveći izbor sadnica voća, sobnih i vanjskih biljaka i vrtne dekoracije.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Parastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen obilježja masovne grobnice u Mrkonjić gradu je obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage ubile 2214 i protjerali više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Parastos je služilo sveštenstvo Mrkonjićke parohije Srpske pravoslavne crkve. I dalje se kao nestalo vodi 149 civila, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Najveća masovna grobnica pronađena je na pravoslavnom groblju u Mrkonjić gradu, iz koje je ekshumirano 181 tijelo. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ako bi Iran imao nuklearno oružje, prvo bi napao Europu prije nego što napadne američke gradove. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole nad tim plovnim putem, dok Sjedinjene Države razmatraju nove vojne udare na Iran, uprkos najavama o napretku u pregovorima. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Jemen Hans Grünberg upozorio je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da se ta zemlja vratila u rat punih razmjera uz širenje sukoba na više frontova i napade jemenskih pobunjenika Huta na Saudijsku Arabiju. Istakao je da civili, posebno žene i djeca, ponovo snose najveći teret eskalacije nasilja u trenutku kada je Međunarodni monetarni fond Jemen rangirao kao najsiromašniju zemlju na svijetu. Ukrajinska delegacija prekinula je razgovore sa američkim izaslanicima Stevenom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u Majamiju. Prema medijskim izvještajima, odluka je donijeta nakon vijesti o dogovoru predsjednika Sjedinjenih Država i Rusije u vezi sa dizel gorivom. Trebalo je da razgovori traju dva dana. Broj poginulih u ruskom napadu navođenim bombama na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, koji je izveden rano jutros, povećao se na 7. Ruske oružane snage su napale brod za suvi teret koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da je ruska vojska nastavila da izvodi napade dronovima na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Šef vojnog komiteta Sjeveroatlantske alijanse Giuseppe Cavo Dragone izjavio je da NATO nema planove za blokadu Kaliningrada i naglasio da taj vojni savez ne želi sukob sa Rusijom. Prema njegovim riječima, alijansa ne traži sukob, ali posjeduje dovoljne kapacitete i moć da efikasno odvrati eventualnu agresiju i brzo reaguje u slučaju napada. Potvrdio je da je situacija na istočnom krilu NATO-a ozbiljna, ali pod kontrolom.

0: do kredita.
1: A vozač Red Bulla Max Verstappen slavio je u sprint trci za veliku nagradu Singapura koja se vozila pod kišnim uslovima. Drugo mjesto je pripalo Lewisu Hamiltonu, dok je pobjednički podijum popunio drugi vozač Ferrarija Charles Leclerc. Glavna trka je sutra u 14 časova. Rafael Nadal mogao bi ponovo da se pojavi na teniskom terenu, ali ovoga puta u egzibicionim mečevima bez obaveza da igra profesionalne. Legendarni Španac nagovijestio je takvu mogućnost nakon što je učestvovao na turniru organizovanom povodom 10 godina rada njegove akademije na Majorci. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno dobar je vazduh u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 57 i 74. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 17, u Trebinju 18, koliko je izmjereno i u Mostaru i u Neumu. 21 stepen je izmjeren u Bijeljini, Doboju, Sarajevu i Zenici. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura oko 21, u Hercegovini oko 23 stepena.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sem slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, Sem poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
3: Najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj

0: Evola Vet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

13:14 i za malo da neko misli na mene, ali nema sad veze. Zadnji krug ovog našeg današnjeg druženja, putujemo na jednu neobičnu lokaciju. Pijuckali smo prije 11, tako da sad pijuckanja nema, iako je kardio sat, a ovu ženu potpuno razumijem. Molim vas, pošaljite me nazad u svemir. Mislim da je bilo i u našim vijestima, francuska astronautkinja Sofia Deno izjavila danas da je tokom 8 mjeseci provedenih u svemiru prošla kroz sve ljudske emocije, od najradosnijih do najtežih, a na planeticu se vratila poslije 235 dana provedenih na međunarodnoj svemirskoj stanici. Stigla je vidno iscrpljena i uz fizičku podršku dvojice ljekara. Istakla da je sa visine od oko 400 km, koliko iznosi udaljenost međunarodne svemirske stanice od Zemlje, ne vide podjele ni granice, već samo dragocjena planeta koju svi dijelimo. Nevjerovatna je, kaže, mješavina emocija, nevjerovatno i divno ponovo biti na Zemlji, ali povratak donosi i niz izazova, prije svega fizioloških. O tome ne razmišljamo, svi bismo kao da odemo malo u svemira. Posebno težak trenutak je spuštanje kapsule u Tihi okean, kad su 4 astronauta iz njene posade tokom 25 minuta morali da izdrže snažno ljuljanje zbog talasa. Zamislite i svemira na talase. Toliko im je teško bilo da su govorili: vratite nas nazad u svemir, tamo je mnogo lakše. A gdje je sve ostalo, ne znam jeste li to ikad pratili, meni bilo zanimljivo da vidim šta bestežinsko stanje radi našem tijelu. Gubimo koštanu masu, slabe nam mišići, smanjuje se kardiovaskularna kondicija, nastaju problemi sa vidom i automatski se otežano krećemo, prije svega onda otežano dišemo, što meni zvuči strašno i ne znam da li je vrijedno toga. Kaže, za povratak u fizičku formu koju su imali prije leta bit će im potrebno više mjeseci uz poseban program vježbi. Stigli su u četvrtak, putovali 27 sati, a ova žena je uspjela da postavi rekord po dužini neprekidnog boravka u orbiti za europske astronaute, i muške i ženske, 235 dana. I kaže, vratite me u svemir. Miruj tu na planetici gdje jesi i oporavi se. E sad idemo od onog što je jutro stiglo, što ja ne stigoh da pročitam. Podsjećaš me na ovo, kraj svijeta najavljen danas u 17, više u Big vijestima od 19. Mi moramo biti tu da izvještavamo, pa ćemo onda i mi da se smaknemo negdje. U oblačnoj Semberi naš Goran, Siniša nam se javio iz Medinga, naša Sara iz Lazareva. Još jedna nada. Sad samo da vidim gdje. Nije napisala gdje se slušamo. Ali ima jedna divna sličica koju čuvam. Šemso iz Bremena. Šefik nam se javio, ne znam gdje, kaže, radna subota, kiša znači katastrofa. Onda došla ona i popravila dan. Hvala puno, drago mi je ako je tako. Slaviša iz Banja Luke. Tu nam je još jedan dževad. Ovaj je na našim prostorima. Vratio sam se. Evo me u hladnom kišnom Nördlingenu. I sad prelazimo na hladni pogon, to jest primamo platu, platimo ratu, resto ženi, zero nama, svaki dan. Jaja na oko, pomfrit i pašteta, nadam se izdržati do sljedećeg ljeta. A, vratili smo se sa još jednog ljetovanja. Naš Marino iz Čitluka, ako se ne varam. Svaki dan vas slušamo, svaki dan dan nečega. Trenutno kuvar kaže, kako god okrenete, dana bez kuvara nema. Jeste li onih koji zakuvavaju, ako ništa drugo? Hamo vozač, ovaj put usisivača, kako si i rekla da je dobro za zdravlje. Pozdrav ide u Njemačku. Ermina nam se javila iz Tuzle, Mahir je u Dalmaciji. Jasmina u Izoli u Sloveniji. Dragan sa Manjače, ako se ne varam. Magda sa nama sluša nas u Austriji, bilo je kasno za muzičku, 12:30, znate da idu od 11 do 12. Miroljub se javio iz Beča, naša Amira iz Novog Grada, čini mi se. Nešo iz Prijedora u sjajnu poruku koju ćemo čuvati vjerovatno za sutra. Ljubica je u okolini Banja Luke.
Kaže, ljude treba vratiti tamo odakle su došli, da se razumijemo. Ovo je više značno, zato ja sviram dalje.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Centralna izborna komisija BiH naredila je ponovno elektronsko i ručno brojanje glasova sa jednog biračkog mjesta u Bijeljini, nakon što je potvrđeno da su memorijske kartice uređaja za elektronsko brojanje bile prazne, zbog čega rezultati izbora održanih 4. oktobra nisu mogli biti elektronski preneseni. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović sastao se danas sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Razgovarali su o formiranju vlasti nakon opštih izbora održanih 4. oktobra. Od ključne važnosti da u Bosni i Hercegovini postignemo stabilan unutrašnji dijalog, vratimo međusobno povjerenje i usmjerimo Bosnu i Hercegovinu prema putu razvoja europske budućnosti, izjavio je Čović i najavio zvanične sastanke širih stranačkih delegacija. Predsjednik iranskog parlamenta Mahmud Bagar Kalibaf upozorio je, kako je rekao, one koji nastoje da zavladaju svijetom i izbrišu drevne civilizacije, da će na kraju doživjeti poniženje, pozvavši se na primjere Aleksandra Makedonskog i rimskog cara Valerijana. Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u najnovijem izraelskom napadu ranjeno 6 osoba. Izraelske vlasti su saopštile da je meta bio sirijski terorista koji je po iranskim uputstvima planirao napade na Izrael. Njemačka će zadržati sankcije Rusiji zbog njenog rata protiv Ukrajine nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da je njegova administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo. U intenzivnom napadu ukrajinskih dronova na grad Rostov na jugu Rusije oštećen je most na rijeci Don, tako su prenijeli ruski mediji. Savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina Jurij Ušakov izjavio je da je telefonski razgovor predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država Vladimira Putina i Donalda Trumpa bio prijateljski i sadržajan. Predsjednici Sjedinjenih Država i Rusije su tokom razgovora posvetili veliku pažnju perspektivi za rješavanje situacije u Ukrajini. Pokušajima da osujete naše izbore, izvodeći izuzetno intenzivan udar dronovima na Moskvu na dan glasanja, drugim gradovima i izbornim mjestima, ljudima koji su učestvovali u organizaciji izbora, kijevski režim je osujetio mogućnost da pregovarački proces bude momentalno obnovljen, naglasio je Ušakov. Predsjednici Irana, Rusije i Azerbejdžana pozvali su na jačanje saradnje, širenje ekonomskih i trgovinskih veza i tješnju regionalnu koordinaciju, posebno među kaspijskim državama. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan, ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev sastali su se u petak u Turkmenistanu u trilateralnom formatu na marginama samita zajednice nezavisnih država. Pokret Žohara, odnosno kampanja predvođena mladima koji se zalažu za bolje upravljanje u Indiji, pozvala je ljude da se okupe u centru New Delhija kako bi tražili ostavku predsjednika izborne komisije zbog kontroverznih izbornih reformi. Skup je zvanično zabranjen, a desetine hiljada policajaca i pripadnika paravojnih snaga raspoređeni su širom glavnog grada, a dio New Delhija je blokiran kao i internet. A već je privedeno oko 400 demonstranata. Protesti traju sedmicama, a policija se već sukobljavala sa demonstrantima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Vozač Red Bulla Max Verstappen slavio je u sprint trci za veliku nagradu Singapura koja se vozila pod kišnim uslovima. Drugo mjesto pripalo je Lewisu Hamiltonu, dok je pobjednički podijum upotpunio drugi vozač Ferrarija Charles Leclerc. Raul Fernandez, vozač Trek Hausa, osvojio je prvu pol poziciju u MotoGP karijeri, pošto je bio najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Indonezije na stazi Mandalika. Prvi startni red kompletirali su Marco Bezzecchi na Aprili i Fabio Di Gianantonio. Mark Marquez zauzeo je 4. mjesto, dok će lider šampionata Jorge Martin startovati sa 5. pozicije. Fermin Aldeger prošlo prošlogodišnji pobjednik trke u Indoneziji kreće sa 6. mjesta. Matijas Lesor proglašen je za najkorisnijeg igrača 4. kola Eurolige poslije odlične partije u pobjedi Panathinaikosa nad Fenerbahčeom rezultatom 92-74. Francuski centar je za 23 minuta na parketu postigao 19 poena, uhvatio 8 lopti i zabilježio po jednu asistenciju, ukradenu loptu i blokadu. Sve to donijelo mu je indeks korisnosti 30. Iza njega u trci je ostao Wendell Moore iz Virtusa sa indeksom korisnosti 28. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 57 i 74. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Mostaru i Neumu 18, u Sarajevu i Doboju 19, u Trebinju i Zenici 20, u Bijeljini i Tuzli 22 stepena. Vrijeme danas do kraja dana, pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima mjestimično. Vrijeme sutra, nedjelja 11. oktobar, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 7 do 13 u Hercegovini do 16 i najviša dnevna od 11 do 18 u Hercegovini oko 21 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
6: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
2: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
6: Sonic Fila, trimera, kosilice i traktora,
2: skutera i moto opreme,
6: profi i hobi alata,
2: rasvjete, posuđa i tekstila
6: i još mnogo toga.
2: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,99, jabuka i dared kilogram 1,45, kafa do čekuša Mingoš 400 grama 8,50, deterđen za veš Color Persil 10 kilograma 17,99, mašina za suđe Vivax 450, sušilica Vivax 650 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
9: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča, tri decenije rasta.

0: kazano mi obrati pažnju ovamo, kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najveći izbor flaša, tegli, vangli i ribeža. Garantujemo najveći izbor kaca, buradi, pletara i bačvi.

0: Valjevo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
1: Najbolja online platforma evilabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo šunkarica pekavesko kilogram 9,95, mrkva kilogram 1,25, jaja M klasa Appetito 10 komada 1,99, osvježivač za WC Active Ocean Breath 3 komada 3,99, zidna grijalica Mitek 72,50, ženska trenerka donji dio 15,95. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: sjednite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Mrkva kilogram 1,10.

0: ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
2: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
1: Sonic Fila, Trimera, Kosilice i Traktora,
2: Skutera i Moto opreme,
1: Profi i Hobi alata,
2: Rasvijete posuđa i tekstila
1: i još mnogo toga.
2: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: Oktobar je mjesec fasada u Monting trgovini. Potražite Cemix fasadne sisteme, provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
10: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu na našaporodica.ba.

0: Klik. U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći kebab pašakoj kilogram 5,95, bili krompir kilogram 0,99, svježi sir moja kravica 450 grama 2,99, pavlaka 20% mliječne masti Italija 850 grama 4,45, ženska majica dugi rukav 8 maraka, peškir 50 x 95 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
3: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
4: Sonic Pila, trimera, kosilice i traktora,
3: skutera i moto opreme,
4: profi i hobi alata,
3: rasvjete, posuđa i tekstila
4: i još mnogo toga.
3: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
5: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
6: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakoshop.com.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 55% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima i do 60% na odabranim jastucima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila.ba.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Von, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje!
2: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.

0: popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila.ba.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj

0: lokacija širom države. Evala i Evala Bet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjolučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: jednostavno. Eki.ba.
1: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365. Prnjavor.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
7: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax Suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo riblji panirani odrezak AG Frigo 400 grama 7,99, makuna žuta AG Frigo 600 grama 2,59, kupina Ledo 400 grama 4,95, kombinovani frižider gorenje 699, sokovnik Senkor 185 maraka, zavjesa Ozan dužni metar 8,50. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
0: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
2: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta.
0: Sonic Fila, trimera, kosilice i traktora,
2: skutera i moto opreme,
0: profi i hobi alata,
2: rasvijete posuđa i tekstila
0: i još mnogo toga.
2: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.

0: Tik. Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
1: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
5: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.